0: ɛwɔ Jesus din mu. Studio number, yɛ number ne yɛ 0595 5255 71 5252 5252 0595 5255 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5 Good evening.
1: Pacho, good evening.
0: Pacho, no, first, I'm friend.
1: Okay,
0: na Pacho. Yes, you, Kakra.
2: Amen.
3: Amen.
0: Amen.
3: Amen.
0: Jesus.